ganske så kul låt av Paul Voktor og Lauren Voktor Savoy. Det jo gruppa til da en av de tre frontfigurene I AHA. Velvet hørte du på P6 Rock. Jeg heter Espen Hoff. God lunsj med de største rockklassikerne snart fra både Genesis og JJ Cale.